سے رنجور نہ ہو اے یارو، غم سے رنجور نہ ہو اے یارو، غم بھی اسی کی ہی مہربانی ہے، جس کو غم مل سکے نہ دنیا میں، اس کی کیا خاک زندگانی ہے؟ سکھ اور دکھ یہ تو زندگی کے حصے ہیں، جن سے ہم اپنے آپ کو کبھی پرے نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی زندگی ہر طرح سے بھری پوری ہونے کے باوجود یہ احساس دلا دیتی ہے کہ کہیں وہ خالی ہو گئی ہے۔ میں آپ سے ایک عظیم ہستی، مہان کلاکار کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا جو آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ اس مہان کلاکار کا نام ہے سنجیو کمار۔ یہ میری قسمت تھی کہ 1958 سے میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا، اور جب پہلا شو انہوں نے کیا تو مجھے یاد ہے کہ لوگ واہ واہ کر اٹھے تھے کہ ایک نیا لڑکا ایک کریکٹر کو کتنی خوبی سے نبھا گیا، اور آخری دم تک وہ اپنے کریکٹر کو، یعنی جو بھی پاتر کر گئے ہیں وہ، انہوں نے بڑی ایمانداری بڑی سنجیدگی سے اسے نبھایا، چاہے وہ مزہ